Prije više od 100 godina, 18. augusta 1920. godine, ispisana je važna stranica u borbi za prava žena. Sjedinjene Američke Države ratifikovale su 19. amandman kojim je ženama zagarantovano pravo glasa. A šta se još kroz historiju događalo na današnji dan, donosimo u našem vremeplovu.

18. augusta 1830. godine rođen je Franz Josef I, austrijski car od 1848. a car Austro-Ugarske monarhije od 1867. do smrti

1916. godine. 1878. okupirao je, a potom anektirao Bosnu i Hercegovinu. Atentat na njegovog bratanca nad vojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. iskoristio je kao povod da objavi rat Srbiji, čime je počeo Prvi svjetski rat. Na današnji dan 1850. godine umro je francuski pisac Honoré Balzac, čije se djelo Ljudska komedija, sastavljeno od oko 100 romana, smatra svojevrsnim dokumentom francuskog društva u prelomnim godinama njegove historije. 18. augusta 1896. Francuska je okupirala Madagaskar i proglasila ga kolonijom. Madagaskar je nezavisnost stekao 1960. U Parizu je na današnji dan 1933. godine rođen filmski režiser poljsko-francuskog porijekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za film Kineska četvrt. Proslavio se filmom Nož u vodi, poslije čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih režisera. Na današnji dan 1936. u Santa Modici rođen je Robert Redford, američki filmski glumac, reditelj i producent. Režirao je 9 dugometražnih filmova, a za obične ljude je 1981. dobio Oscara. Glumio je u filmovima Žaoka, Svi predsjednikovi ljudi, Tri kondorova dana, Moja Afrika. 18. augusta 1954. godine James Wilkins je kao prvi crnac u američkoj historiji učestvovao u zasjedanju vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sjednici je prisustvovao kao pomoćnik ministra rada, jer su ministar i njegov zamjenik bili odsutni. 18. augusta 1992. godine goraždanski borci Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon višednevnih borbi u operaciji Krug oslobodili su 150 kvadratnih kilometara teritorije na lijevoj obali Drine. Oslobođena su jaka uporišta, a neprijatelju naneseni veliki gubici.

0: Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radove u dužini 400 metara iz budžeta grada izdvojeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjete ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zijed Lugarić.
1: Na zadovoljstvo građana smo uradili ovaj put gdje u razgovoru sa građanima imamo veliko oduševljenje, gdje su imali makadamski put, sada imaju asfaltni put koji je unaprijedio bezbjednost saobraćaja, ali isto tako bezbjednost kretanja svih učesnika u saobraćaju. Naravno, ovdje je i kvalitet života dosta unaprijeđen, jer znamo koliko dobar put znači za sve građane, a vidimo da imamo veoma veliki broj objekata i veoma veliki broj porodica koje žive ovdje, ali i obrtnika i privrednika koji rade, tako da je ovo jedan još veliki infrastrukturni projekat koji je grad Tuzla putem službe za komunalne poslove realizovao.

U današnjim Eko minutama govorimo o navikama koje mogu napraviti veliku razliku od odgovornog korištenja vode do brige o zelenim površinama i okolišu.

Prepuni kontejneri, razbacane plastične kese i neprijatni mirisi ponovo su postali svakodnevnica u mnogim sarajevskim naseljima. Građani ne kriju ogorčenje slikama s ulica glavnog grada dok se rasplamsavaju rasprave o tome ko je kriv, komunalno preduzeće ili neodgovorni pojedinci. Fotografije prepunih kontejnera i improvizovanih deponija u samom centru grada, ali i padinskim dijelovima te novogradnjama svakodnevno preplavljuju društvene mreže. Problem održavanja čistoće u Sarajevu je više slojan i traje godinama, a mještani pojedinih sarajevskih naselja žale se na neredovno odvoženje otpada, posebno tokom dana vikenda. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Radra nije su više navrata naglašavali s kakvim se izazovima susreću na terenu, poput nepristupačnih ulica uslijed nepropisno parkiranih vozila. Nadležni često ističu i problem neodgovornog odlaganja otpada od samih građana i privrednih subjekata. Međutim, jedno je sigurno, postoje naselja u kojima se pražnjenje kontejnera ne odvija često i to dovodi do toga da građani smeće moraju odlagati pored kontejnera. Osim toga, slike neurednih kontejnera i smeća na zelenoj površini mogu se vidjeti i u urbanim dijelovima grada kojima komunalni radnici mogu jednostavno pristupiti. Dok Sarajevo bilježi veliku posjećenost i puni turističke kapacitete, prizori zatrpanih ulica šalju lošu sliku posjetiocima. Svjetska meteorološka organizacija objavila je 11. avgusta 2026. izvještaj u kojem naglašava da su trenutni ekosistemni toplotni valovi širom Europe postali češći, intenzivniji i dugotrajniji, isključivo zbog globalnog zagrijavanja, a ne privremenih fenomena poput El Niña. Naučnici upozoravaju da su mora izuzetno toplija, a tlo je isušeno, što dodatno pojačava temperature i direktno ugrožava poljoprivredu i lance snabdijevanja hranom. Juli 2026. godine bio je najtopliji juli u istoriji mjerenja za globalni okean, s prosječnom temperaturom površine mora od 21 plus minus 0,11 stepeni Celzijusa, izvijestio je Francuski nacionalni centar za praćenje i prognoziranje okeana Mercator Ocean International, koji djeluje kao provedbeni partner u okviru svoje odgovornosti za upravljanje Copernicus službom za praćenje morskog okoliša. Na 79% površine globalnog okeana zabilježene su prosječne mjesečne temperature površine mora više od prosjeka, a na 24% površine temperature su bile manje 1 stepen Celzija više od prosjeka. Najviše su bila pogođena područja tropskog Pacifika, subtropskog Sjevernog Atlantika i mora oko zapadne Europe. Intenzivni morski toplinski valovi kategorije jak ili intenzivnije tokom jula 2026. najmanje su na jedan dan zahvatili 27% površine okeana, što je njihov najveći prostorni obuhvat u posljednje 34 godine i znatno više od prethodnog rekorda od 22% iz 2024. godine. Posebno su zabrinjavajući podaci za Sredozemno more, koje se zagrijava 20% brže od globalnog prosjeka i spada među najbrže zagrijavajuća mora na svijetu. U Sredozemnom moru također je zabilježen najtopliji juli u istoriji mjerenja s prosječnom temperaturom mora od 27,07 plus minus 0,27 stepeni Celzijusa, višom od prethodnog rekorda iz jula 25. godine. Na većem dijelu Sredozemlja, 94%, temperature površine mora bile su više od prosjeka, uz izraženije anomalije u zapadnom dijelu gdje su dosezale 3 stepena Celzija. Rekordnih 79% površine Sredozemlja tokom jula bilo je barem jedan dan zahvaćeno morskim toplinama.

Berlinskim valom kategorije jak ili višom, što je najveći udio zabilježen u julu u posljednje 34 godine, odnosno znatno više od 70% u julu 25. godine. Prema najnovijim podacima Evropskog informacijskog sistema za šumske požare, od početka godine do 13. avgusta ove godine u Evropskoj uniji je opožareno 568.415 hektara. Podaci se odnose na požare koji su zahvatili površinu veću od 30 hektara. Najnoviji podaci o situaciji u požarima u Evropskoj uniji preuzeti su iz Evropskog informacijskog sistema za šumske požare, koji je dio Copernicus službe za upravljanje hitnim situacijama. Kako navodi, od početka godine do 13. avgusta zabilježeno ukupno 1647 požara, što je manje od 1735 požara zabilježenih do istog datuma prošle godine. U istom razdoblju opožareno je 568.415 hektara, što je manje od 775.748 hektara opožarenih do 13. avgusta 2025. najgore godine od kada se provode mjerenja, ali više od dugoročnog prosjeka za posljednjih 20 godina, koji iznosi 243.189 hektara. Od 12. avgusta ove godine zvanično su se počela fazno primjenjivati nova pravila Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu. Cilj ove direktive je hitno zaustavljanje dramatičnog rasta plastičnog otpada, koji je prijetio da skoči za čak 46% do 2030. godine, te podsticanje kružne ekonomije kroz obaveznu upotrebu recikliranih materijala i lakše ponovno korištenje ambalaže.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica, više od portala.

od 8. do 11. septembra. Detaljne informacije o uslovima prijave, potrebnoj dokumentaciji i studijskim programima dostupne su na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli. Budućim studentima i kolektiv Radio Televizije 7 želi uspješan nastavak školovanja.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

U naselju Brđani završeni su radovi na asfaltiranju 400 metara puta, za što je iz budžeta grada Tuzle izdvojeno oko 100.000 konvertibilnih maraka. Iz grada ističu da je

18. augusta 1830. godine rođen je Franc Jozef I, austrijski car od 1848. a car Austro-Ugarske monarhije od 1867. do smrti 1916. godine. 1878. okupirao je, a potom anektirao Bosnu i Hercegovinu. Atentat na njegovog bratanca nad vojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. iskoristio je kao povod da objavi rat Srbiji, čime je počeo Prvi svjetski rat. Na današnji dan 1850. godine umro je francuski pisac Honoré Balzac, čije se djelo Ljudska komedija, sastavljeno od oko 100 romana,

smatra svojevrsnim dokumentom francuskog društva u prelomnim godinama njegove historije. 18. augusta 1896. Francuska je okupirala Madagaskar i proglasila ga kolonijom. Madagaskar je nezavisnost stekao 1960. U Parizu je na današnji dan 1933. godine rođen filmski režiser poljsko-francuskog porijekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za film Kineska četvrt. Proslavio se filmom Nož u vodi, poslije čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih režisera. Na današnji dan 1936. u Santa Modici rođen je Robert Redford, američki filmski glumac, reditelj i producent. Režirao je 9 dugometražnih filmova, a za obične ljude je 1981. dobio Oscara. Glumio je u filmovima Žaoka, Svi predsjednikovi ljudi, Tri kondorova dana, Moja Afrika. 18. augusta 1954. godine James Wilkins je kao prvi crnac u američkoj historiji učestvovao u zasjedanju vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sjednici je prisustvovao kao pomoćnik ministra rada, jer su ministar i njegov zamjenik bili odsutni. 18. augusta 1992. godine goraždanski borci Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon višednevnih borbi u operaciji Krug oslobodili su 150 kvadratnih kilometara teritorije na lijevoj obali Drine. Oslobođena su jaka uporišta, a neprijatelju naneseni veliki gubici.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih

Imeni hrvatske književnica, kolumnistica i novinarki, poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Više od 20 godina radila je u novinarstvu, pišući za brojne listove te radeći na radiju. Dobila je otkaz u više medijske kuća zbog svojih beskompromisnih stavova i oštre kritike vlasti, političara i društvenih pojava. Nakon napuštanja novinarstva doživljava regionalni uspjeh kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i pozorišne adaptacije širom regije. Njena djela obrađuju teme poput feminizma, porodičnog nasilja, hipokrizije društva, bračnih odnosa i starenja, ali i bespoštedne kritike nacionalizma i političkih elita. Vedrana Rudan nedostajaće ovim prostorima. Deseti sati 28 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzla. Dobar dan, grade.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljava vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranu.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječje i adolescentne psihijatrije te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i međunarodnom aerodromu Tuzla te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj godini. Danas je na Univerzitetu u Tuzli počeo drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu, a kandidatima su na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta za upis na prvu godinu prvog te integrirano prvog i drugog ciklusa studija, Senada Ahmetović.
1: Drugi upisni rok organizovan je na fakultetima i Akademiji dramskih umjetnosti na studijskim programima na kojima nakon prvog roka nisu ispunjene predviđene upisne kvote. Prema objavljenom tabelarnom pregledu Univerziteta u Tuzli, kandidatima su u drugom roku na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta u različitim kategorijama studenata. Od ukupnog broja, 309 mjesta namijenjeno je studentima koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Za strane državljane predviđeno je još 51 budžetsko mjesto, dok je za samofinansirajuće studente ostalo 291 mjesto. Za strane državljane u kategoriji samofinansirajućih studenata dostupno je 68 mjesta, a na vanrednom studiju još 24. Među programima sa najvećim brojem slobodnih mjesta posebno se izdvaja studij medicine, gdje je ostalo čak 74 mjesta za samofinansirajuće studente, uz jedno mjesto za studente koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, te mjesta predviđena za strane državljane. Na Tehnološkom fakultetu među većim brojem slobodnih mjesta izdvajaju se prehrambena tehnologija sa 13, inženjerstvo zaštite okoline sa 10 i hemijsko inženjerstvo i tehnologija sa 9 mjesta. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu posebno se izdvaja program poremećaj u ponašanju, gdje je ostalo 7 budžetskih i 14 samofinansirajućih mjesta. Na specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji dostupno je 6 budžetskih i 8 samofinansirajućih mjesta. Na Filozofskom fakultetu budućim studentima na raspolaganju su između ostalog budžetska mjesta na bosanskom jeziku i književnosti, historiji, predškolskom odgoju i obrazovanju, razrednoj nastavi, stranim jezicima, žurnalistici, pedagogiji, psihologiji, socijalnom radu, filozofiji, sociologiji, politologiji. Kandidati za fakultete Univerziteta u Tuzli prijave mogu podnijeti od 18. do 28. augusta 2026. godine. Privremene rang liste bit će objavljene 1. septembra, a konačne 7. septembra. Upis primljenih kandidata planiran je od 8. do 11. septembra.
0: Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona započeće utorak 1. septembra ove godine. Isti dan započeće i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Dugotrajna suša i visoke temperature otežavaju ovogodišnju pčelarsku sezonu, jer je pčelama dostupno manje nektara i polena. Pčelarima se preporučuje redovno praćenje stanja pčelinjih društava, osiguravanje dovoljno vode i zaštita košnica od direktnog sunca. Tokom najvećih vrućina košnice ne treba nepotrebno otvarati, a po potrebi pčele treba i prihranjivati. Jedna od mogućnosti je i premještanje košnica na područja s povoljnijim uslovima i više paše, poput viši planinskih predjela. Pravovremena reakcija pčelara može pomoći pčelarskim društvima da lakše prebrode ekstremne vremenske uslove.
2: Iz kulture.
0: Izložbom radova akademskog slikara Zvonka Ostojića iz Kaknja sinoć u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona otvorena 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026. u okviru manifestacije Dani slovenačke kulture. Ostojić iza sebe ima gotovo 4 decenije pedagoškog i umjetničkog rada, autor je stotina slika, crteža i skulptura, a potpisuje i 2 zvanična grba Kaknja. Muzički dio programa otvaranja upotpunila je mlada flautistica Lana Muharemović. Ovogodišnja kolonija traje od 17. do 23. avgusta,

čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da,

0: Kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh

0: i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: godini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

prethodno u Banja Luci, a u produžecima su gol postigli i Borac i Vitebsk, što je dovelo do 11 teraca, gdje je Borac bio uspješniji sa 4-2. Banjalučki tim će ligašku fazu konferencijske lige pokušati izboriti u dvojmeču protiv islandskog Vikingura. U nastavku završnog udarca ponovo o reprezentativnim nastupima naših sportista. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj trci discipline 200 metara leptir na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pobjedu i zlatnu medalju osvojila je Britanka Keana

za 4,88 sekundi je sporiji od njenog ličnog i državnog rekorda u ovoj disciplini koji iznosi 2:06:26, a koji je postavila na Evropskom juniorskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i UCI C2 trka. Ovim rezultatom i osvajanjem novih 30 UCI bodova pokazala je da se nalazi u izvanrednoj formi. Na izuzetno zahtjevnoj stazi dugo je 72 km sa 2500 metara visinskog uspona, Njemčević je preuzela vodstvo od samog starta trke. Riječ je o njenoj najubjedljivoj pobjedi na Balkanskim prvenstvima, ali i jednom od njenih najvećih rezultata i prednosti u dosadašnjoj karijeri. Ovim trijumfom Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj elite klasi. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja u elite i 2 srebrne medalje iz U23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Kako je saopćeno iz njenog tima, bila je ovo treća UCI pobjeda BH biciklistkinje u sezoni, a već danas putuje na visinske pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji 12. septembra. Odmah nakon toga uslijedit će nastup na završnici svjetskog kupa u Španskoj Gironi. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada teniserka je u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledalaca slavila u BiH finalu protiv Sare Mikače sa 2-1. Tea Kovačević je tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri, a na ovom turniru je pokazala izuzetno zavidan nivo igre, jer su sve njene rivalke bile mnogo iskusnije, ali Tea se nije pokolebala i dokazala je da je jedna od najtalentovanijih igračica svijeta. Jubilarna 20. edicija mediteranskih igara održat će se na jugu Italije u gradu Tarantu od 21. augusta do 3. septembra. Tim povodom Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen BH tim koji će Bosnu i Hercegovinu reprezentovati na ovom velikom međunarodnom sportskom takmičenju. Bosna i Hercegovina će nastupiti u 15 sportova, atletici, tekvando, dizanju tegova, ritmičkoj gimnastici, triatlonu, biciklizmu, boćanju, boksu, judou, karateu, plivanju, streljaštvu, basketu 3x3 za muškarce, vaterpolu za muškarce i odbojci za žene. Na igrama će nastupiti najbolji BH sportisti iz ovih sportova uz nekoliko izuzetaka zbog povreda ili drugih obaveza. Među sportistima koji neće nastupiti je i najbolja BH plivačica Lana Pudar. Bosna i Hercegovina ima bogatu tradiciju nastupa na mediteranskim igrama. Na dosadašnjih 19 izdanja BH sportisti osvojili su ukupno 39 medalja, 6 zlatnih, 8 srebrnih i 25 bronzanih. Posebno uspješan bio je nastup na posljednjim mediteranskim igrama u Oranu 2022. gdje su BH sportisti osvojili 8 medalja, uključujući i 2 zlata plivačice Lane Pudar. Na 20. mediteranskim igrama u Tarantu učestvovaće više od 4000 sportista iz 26 zemalja koji će se takmičiti u 30 sportova. Na međunarodnoj sceni preovladavaju fudbalski superkupovi. Arsenal je pobjedom nad Manchester Cityjem rezultatom 3:0 započeo sezonu 2026-27 u engleskom fudbalu i osvojio Community Shield na stadionu Principality u Cardiffu. Ekipa Mikela Artete povela je nakon samo 24 sekunde golom Ricarda Calafioria za najbrži gol u istoriji Community Shielda. Arsenal je nastavio dominirati u prvom poluvremenu, a prednost je udvostručio u 28. minuti kada je glavom pogodio Kai Havertz. Topnici su riješili pitanje pobjednika 3 minute nakon početka drugog poluvremena. Još jedna tečna timska akcija završena je golom Martina Odegarda koji je pogodio za konačnih 3:0. Fudbaleri Lensa priredili su veliko iznenađenje u finalu francuskog superkupa savladavši Paris Saint-Germain rezultatom 1:0 i prvi put u istoriji osvojivši ovaj trofej. Lens je pred svojim navijačima uspio nadigrati aktualnog prvaka Evrope iako je susret ušao kao veliki outsider. Domaći su do ključnog pogotka došli u 32. minuti kada je pogodio Tauvin. Samo 7 minuta kasnije Lens je ostao s igračem manje. PSG je do kraja utakmice imao veliki broj prilika i čak 22 udara prema njihovom golu, ali Lens uspio da zadrži prednost i dođe do trofeja. Dodajemo da su i Parižani susret završili s igračem manje, jer i u

0: Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

završila 1-0 za Bjeloruse, koliko je bilo prethodno u Banja Luci, a u produžecima su gol postigli i Borac i Vitebsk, što je dovelo do 11 teraca, gdje je Borac bio uspješniji sa 4-2. Banjalučki tim će ligašku fazu konferencijske lige pokušati izboriti u dvomeču protiv islandskog Vikingura. U nastavku završnog udarca ponovo o reprezentativnim nastupima naših sportista. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj trci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pobjedu i zlatnu medalju osvojila je Britanka Keana McLennes s vremenom 2:05:90, dok je srebro pripalo Dankinji Heleni Rosendahl-Bach, a bronza Španjolki Lauri Cabanes-Garzas. 20-godišnja Mostarka finalnu je trku isplivala u vremenu 2:11:14, rezultat koji je Pudar ostvarila u parijskom finalu za 4,88 sekundi je sporiji od njenog ličnog i državnog rekorda u ovoj disciplini koji iznosi 2:06:26, a koji je postavila na Evropskom juniorskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Najbolja BiH biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i UCI C2 trka. Ovim rezultatom i osvajanjem novih 30 UCI bodova pokazala je da se nalazi u izvanrednoj formi. Na izuzetno zahtjevnoj stazi dugo je 72 km sa 2500 metara visinskog uspona, Njemčević je preuzela vodstvo od samog starta trke. Riječ o njenoj najubedljivoj pobjedi na Balkanskim prvenstvima, ali i jednom od njenih najvećih rezultata i prednosti u dosadašnjoj karijeri. Ovim trijumfom Njemčević je osvojila svoju 6. titulu balkanske prvakinje u najjačoj elite klasi. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja u elite i 2 srebrne medalje iz U23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Kako je saopćeno iz njenog tima, bila je ovo 3. UCI pobjeda BiH biciklistkinje u sezoni, a već danas putuje na visinske pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji 12. septembra. Odmah nakon toga uslijedit će nastup na završnici svjetskog kupa u španskoj Gironi. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je 3. međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada teniserka je u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledalaca slavila u BiH finalu protiv Sare Mikače sa 2-1. Tea Kovačević je tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri, a na ovom turniru je pokazala izuzetno zavidan nivo igre, jer su sve njene rivalke bile mnogo iskusnije, ali Tea se nije pokolebala i dokazala je da je jedna od najtalentovanijih igračica svijeta. Jubilarna 20. edicija mediteranskih igara održat će se na jugu Italije u gradu Tarantu od 21. augusta do 3. septembra. Tim povodom Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen BiH tim koji će Bosnu i Hercegovinu reprezentovati na ovom velikom međunarodnom sportskom takmičenju. Bosna i Hercegovina će nastupiti u 15 sportova, atletici, tekvando, dizanju tegova, ritmičkoj gimnastici, triatlonu, biciklizmu, boćanju, boksu, judou, karateu, plivanju, streljaštvu, basketu 3x3 za muškarce, vaterpolu za muškarce i odbojci za žene. Na igrama će nastupiti najbolji BiH sportisti iz ovih sportova uz nekoliko izuzetaka zbog povreda ili drugih obaveza. Među sportistima koji neće nastupiti je i najbolja BiH plivačica Lana Pudar. Bosna i Hercegovina ima bogatu tradiciju nastupa na mediteranskim igrama. Na dosadašnjih 19 izdanja BiH sportisti osvojili su ukupno 39 medalja, 6 zlatnih, 8 srebrnih i 25 bronzanih. Posebno uspješan bio je nastup na posljednjim mediteranskim igrama u Oranu 2022. gdje su BiH sportisti osvojili 8 medalja, uključujući i 2 zlata plivačice Lane Pudar. Na 20. mediteranskim igrama u Tarantu učestvovaće više od 4000 sportista iz 26 zemalja koji će se takmičiti u 30 sportova. Na međunarodnoj sceni preovladavaju fudbalski superkupovi. Arsenal je pobjedom nad Manchester Cityjem rezultatom 3:0 započeo sezonu 2026-27 u engleskom fudbalu i osvojio Community Shield na stadionu Principality u Cardiffu. Ekipa Mikela Artete povela je nakon samo 24 sekunde golom Ricarda Calafiorija za najbrži gol u istoriji Community Shielda. Arsenal